phương cấm lăng sau cô khai tổng ngày cho tôi ta có vô hộp tiền mà cái chính sinh nó tini phương cho ra ni tini FM panda ô sao cho poin dog mega hơn cho nó panda khai tổng mày ao tini ô phương ai mà ni cho ra ô cho tôi nó lăng sau cái tini panda nó chân là thằng tổng panda ô tini nó quay tổng ông shilpi phải để cái sừng shalbrum như hay nó tini bố quay lại ra sao mông thằng thằng sắc này nghe na rồi chăm mông khăn mà nhà gulo chừng shalka mà panda này bây giờ hấp lại này phải đến cái nhà đồng chúng tôi nói tiệt thằng mới đi tini ni shalka mà panda này cọc bột mà nó rồi cọc làm sao này phải đến cái bây giờ phát sinh có rồi sao mông thằng sao

À, sừng rồi đó, sừng. Bạn ta này chàng mau nó quý lỡ. Thế nào là chắc là tốt. Rồi xong tăng sắc. Ồ, hay nó hay. Cho tôi nó làm sốc ý. Tình tình này xa lắm bạn ta này có bộ thông mà nó chàng là thăng ý tổng ngốc. Ồ, tình này.

thì ai cũng tao ngó chừng thì nên khóc làm sai trong này mà hình gan cái thằng mông nó được cái này chừng khóc làm sai trong này thằng mông chỉ nên sạc như vậy cái bài này nó cả ham thằng mông đi biết sinh tế chừng sạc mà cho tao nó cả ham cái đường cái tao đi mà nó à bên vậy cái thằng mông bài này nặng cục mà ní chỉ nên vậy cái và như thế cái chừng có tốt phải xin sẽ cắn chừng tết kia cho là nói sinh lễ nữa còn tục phải là như vậy này còn tục như phải cái chân thầm nó cái hay nó hay còn làm sao lại phải này áo còn tục cái sự hay tông cái bên này cái nó sao bắt tông cho nó áo còn tụ kia cái bằng mông phải mani ba cái chừng nhà sắc mà lấy lia sao chân đi tông mani có cái chân đi tao chờ ra vài sớm nó bay thế nhá chừng chân đi tao muốn đi chờ ra bay mani nhà gulo hay người khoang panda nhìn bây giờ bút thằng này nhá hay người khoang panda bay bay khang cái chừng hay nó hay sờ cam mà panda nhìn bây giờ bố kí philip phải bên này ba áo chờ ra bên đó chỗ nó thiar tông cái đi có làm sao na ba cái thằng nó tới này agi đi chờ ra đâu chừng bom hay thằng mông nó thím phải kia thế, ở thằng mông nó nó bắt cái chuyện này bức xúc rồi thì sạc rồi nên cả hàm ngay tông, à bức hát tông thổi đi tông, à bên đó cái này chừng, cọc làm sao lại này, hello

Xe tài chiến rừng hơi cái này nó rừng ấy rồi ta hơi rừng cứ nhảy thế em mơ là tí ta rừng ấy rồi ta cái này nó รำกุยเนเธอร์นินางออกไหนนอนกิมิเธอร์ดุงแหง